Longerle Pake. Tjoj, så så hårdt det er så fisk akker. Bare så længere. Bare ikke makke mig, kan finge mig gænge. Bare ikke lage os tiver.